0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić Leo.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi na

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano zmjereno oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazi pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki i slabi lokalni pljuskovi u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljusko i su moguće na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima moguće su i rijetki i slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkstra, slušajte Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinu zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvo.

Izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljusko i smoguće na području Hercegovine, istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima moguće su i rijetki slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.

mladenačke oči. Starija je bila, ne

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano zumjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazi pljusko i smoguće na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljus koji su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iz iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing minute.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Habitat. Home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas prodavat će sunčano zumjerno oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljusko i smoguće na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernim satima moguće su i rijetki i slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

buche, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavača sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazi pljusko i su moguće na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima moguće su i rijetki slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljusko i smoguće na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki i slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove i

0: Marketing Minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
8: vaša radio stanica.
7: Please welcome Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol, pokrećemo ono što je zaista važno.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu. Uspostava dijaloga između predstavnika političkih stranaka i medija glavni je cilj ovog sastanka jer smo kroz naš rad uvidjeli potrebu za tim, a ovom prilikom razgovarat ćemo o slobodi medija i slobodi izražavanja, zatim o medijskom izvještavanju o izborima te o zastupljenosti i predstavljanju žena političkih kandidatkinja u medijima, navodi Anida Sokol, predstavnica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, napominjući da im je na ovaj način namjera poboljšati poštovanje medijskih sloboda i medijskog izvještavanja o izborima. Krajem maja, odnosno početkom juna 2026. godine, u Bosni i Hercegovini je evidentirano 108.858 blokiranih računa, poslovnih subjekata ili 333 više odnosno na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U novom izvještaju koji sadrži 4412, 15 više nego prethodnog mjeseca, navedeno je i da su krajem maja, odnosno početkom juna ove godine, 59.472 firme imale najmanje jedan blokirani račun, što je više za 169 računa u odnosu na prethodni mjesec, javlja FENA. Sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona naloženo je postupanje policije u skladu sa aktualnim izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na evidentiranje i sankcionisanje obijesne vožnje, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Novim zakonskim rješenjima su uvedene strožije mjere i sankcije za prekršaje kojim se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te je prvi put precizno definisana obijesna vožnja kao posebno težak saobraćajni prekršaj, za koji su predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. U slučajevima kada je obijesnom vožnjom prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđena je novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarizu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci Bosne i Hercegovine će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Livno Sarajevo 23, Gradačac Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, krajem dana uskretavina zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveristoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Asmani.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Market.

0: Eti, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu. Uspostava dijaloga između predstavnika političkih stranaka i medija glavni je cilj ovog sastanka, jer smo kroz naš rad uvidjeli potrebu za tim, a ovom prilikom razgovarat ćemo o slobodi medija i slobodi izražavanja, zatim o medijskom izvještavanju o izborima, te o zastupljenosti i predstavljanju žena političkih kandidatkinja u medijima, navodi Anida Sokol, predstavnica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, napominjući da im je na ovaj način namjera poboljšati poštovanje medijskih sloboda i medijskog izvještavanja o izborima. Krajem maja, odnosno početkom juna 2026. godine, u Bosni i Hercegovini je evidentirano 108.858 blokiranih računa poslovnih subjekata ili 333 više odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U novom izvještaju, koji sadrži 4412, 15 više nego prethodnog mjeseca, navedeno je i da su krajem maja, odnosno početkom juna ove godine, 59.472 firme imale najmanje jedan blokirani račun, što je više za 169 računa u odnosu na prethodni mjesec, javlja FENA. Sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona naloženo je postupanje policije u skladu sa aktualnim izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na evidentiranje i sankcionisanje obijesne vožnje, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Novim zakonskim rješenjima su uvedene strožije mjere i sankcije za prekršaje kojim se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te je prvi put precizno definisana obijesna vožnja kao posebno težak saobraćajni prekršaj, za koji su predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. U slučajevima kada je obijesnom vožnjom prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđena je novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarizu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci Bosne i Hercegovine će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivancelo 19, Livno Sarajevo 23, Gradača Tuzla 24, Sanski Most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlji do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmanca.
2: Vi slušate program Radija Zenit.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu. Uspostava dijaloga između predstavnika političkih stranaka i medija glavni je cilj ovog sastanka, jer smo kroz naš rad uvidjeli potrebu za tim, a ovom prilikom razgovarat ćemo o slobodi medija i slobodi izražavanja, zatim o medijskom izvještavanju o izborima, te o zastupljenosti i predstavljanju žena političkih kandidatkinja u medijima, navodi Anida Sokol, predstavnica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, napominjući da im je na ovaj način namjera poboljšati poštovanje medijskih sloboda i medijskog izvještavanja o izborima. Krajem maja, odnosno početkom juna 2026. godine, u Bosni i Hercegovini je evidentirano 108.858 blokiranih računa poslovnih subjekata ili 333 više odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U novom izvještaju, koji sadrži 4412, 15 više nego prethodnog mjeseca, navedeno je i da su krajem maja, odnosno početkom juna ove godine, 59.472 firme imale najmanje jedan blokirani račun, što je više za 169 računa u odnosu na prethodni mjesec, javlja FENA. Sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona naloženo je postupanje policije u skladu sa aktualnim izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na evidentiranje i sankcionisanje obijesne vožnje, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Novim zakonskim rješenjima su uvedene strožije mjere i sankcije za prekršaje kojim se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te je prvi put precizno definisana obijesna vožnja kao posebno težak saobraćajni prekršaj, za koji su predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka. Zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. U slučajevima kada je obijesnom vožnjom prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđena je novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarizu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci Bosne i Hercegovine će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 10, Ivancelo 19, Livno Sarajevo 23, Gradačac Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južnjugozapadni, krajem dana uskretali na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

0: vijesti Radija Zenica.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu. Uspostava dijaloga između predstavnika političkih stranaka i medija glavni je cilj ovog sastanka jer smo kroz naš rad uvidjeli potrebu za tim, a ovom prilikom razgovarat ćemo o slobodi medija i slobodi izražavanja, zatim o medijskom izvještavanju o izborima te o zastupljenosti i predstavljanju žena političkih kandidatkinja u medijima, navodi Anida Sokol, predstavnica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, napominjući da im je na ovaj način namjera poboljšati poštovanje medijskih sloboda i medijskog izvještavanja o izborima. Krajem maja, odnosno početkom juna 2026. godine, u Bosni i Hercegovini je evidentirano 108.858 blokiranih računa poslovnih subjekata ili 333 više odnosno na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U novom izvještaju koji sadrži 4412, 15 više nego prethodnog mjeseca, navedeno je i da su krajem maja, odnosno početkom juna ove godine, 59.472 firme imale najmanje jedan blokirani račun, što je više za 169 računa u odnosu na prethodni mjesec, javlja FENA. Sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona naloženo je postupanje policije u skladu sa aktualnim izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na evidentiranje i sankcionisanje obijesne vožnje, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. Novim zakonskim rješenjima su uvedene strožije mjere i sankcije za prekršaje kojim se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te je prvi put precizno definisana obijesna vožnja kao posebno težak saobraćajni prekršaj, za koji su predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. U slučajevima kada je obijesnom vožnjom prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđena je novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarizu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci Bosne i Hercegovine će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Livno Sarajevo 23, Gradačac Tuzla 24, Sanski Most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, krajem dana uskretavina zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveristoku zemlji do 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim
2: Smajlović. Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledalci televizije Zenica, želimo vam dobroveče u Dnevniku. Ovo su vijesti dana. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, a razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući sve zainteresovane domaće, regionalne i međunarodne kompanije da iskoriste priliku za direktno povezivanje. Udruženje Dobročinstvo u BiH i ovog Kurban Bajrama svojom je aktivnošću i uz pomoć prijatelja i sponzora prikupilo pomoć za one kojima je najpotrebnija. Nogometna ekspedicija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros u Ameriku gdje će se pripremati za prvu utakmicu svjetskog prvenstva. Sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Zenici sastanak sa predstavnicima medija i političkih stranaka, a razgovaralo se o slobodi medija i izražavanja, posebno u predizbornom i izbornom periodu.
1: Kroz svoj rad, kako navode, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uvidjela je potrebu za uspostavom dijaloga između predstavnika političkih stranaka i medija. I bio je to i glavni cilj danas organizovanog sastanka u Zenici. A razgovaralo se o više tema o kojima službenica za pitanja medijskih sloboda misije OSCE-a u BiH kaže.
2: Prva tema jeste svakako sloboda medija i sloboda izražavanja i standardi OSCE-a i također međunarodni standardi naglašavaju koliko je važno da država prvo osigura nesmetan rad novinara, ali također da i javni zvaničnici i političari omoguće nesmetan rad novinara. Jako je važno da su oni svjesni da moraju imati visok stepen tolerancije prema kritičkom medijskom izvještavanju s obzirom na to da je to jedna od osnovnih uloga medija. Znači da propituju one na funkcijama vlasti. Druga tema o kojoj ćemo govoriti jesu mediji i izbori. S obzirom da je izborni period, da nam slijede izbori, govorit ćemo o medijskom izvještavanju o izborima. Šta su to pravila koji se mediji moraju pridržavati?
1: Treća tema odnosila se na predstavljanje žena, političkih kandidatkinja u medijima i izbornoj kampanji, jer izborni zakon propisuje da politički subjekti daju jednak prostor kandidatima oba spola. Razgovora o ovim temama nikad ne manjka, pogotovo kada su u pitanju odnosi između predstavnika političkih stranaka i medija. A s obzirom da smo već ušli u izborni period, važno je što više aktualizirati teme poput slobode medija i izražavanja, kao i izvještavanja o izborima, smatra i projekt koordinatorica u Vijeću za štampu i online medije Bosne i Hercegovine, napominjući.
3: Vrlo je bitno naglasiti da svi građani u Bosni i Hercegovini, naročito politički subjekti, kako i propisano izbornim zakonom, imaju pravo i mogućnost da u slučaju neprofesionalnog i neetičnog medijskog izvještavanja ulože žalbu mediju kako bismo na demokratski i civiliziran način otklonili sve nesporazume i izbjegli sve negativne posljedice koje sam po sebi izborni proces može prouzrokovati i takva komunikacija.
1: Govoreći o uloženim žalbama u prošloj godini, naša sagovornica navodi.
3: Što se tiče žalbi koje smo zaprimili tokom protekle godine, 135 žalbi je zaprimljeno. Ove godine još uvijek nismo napravili konačni presjek, ali za referencu koristila bi podatke sa prethodnog izbornog ciklusa gdje smo zabilježili veliki porast žalbi na netransparentnost online medija. Te bih istakla da je važno da građani kada uoče portale koji nemaju javno istaknuti impresum, odnosno javno objavljene podatke koji se odnose na to koji je izdavač određenog medija, koji je glavni odgovorni urednik, ko su članovi redakcije, da čim prije reagiraju i da se žale Vijeću za štampu i online medije kako bismo podigli svijest svih čitalaca koliko je važno, a i same medijske zajednice, da mediji preuzmu odgovornost za javno izgovorenu riječ.
1: Sličnu radionicu o ovim temama misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini već je u martu održala u Sarajevu. Danas u Zenici, a ove aktivnosti, kako kažu, nastavit će i u buduće kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući sve zainteresovane domaće, regionalne i međunarodne kompanije da iskoriste priliku za direktno povezivanje, razvoj poslovnih kontakata i kreiranja novih partnerstava. Prijave su otvorene do 30. avgusta.
4: Privredni događaj godine koji će se održati od 2. do 5. septembra ZEPS i ove godine potvrđuje svoju ključnu ulogu u jačanju poslovne zajednice u zemlji i inostranstvu, a prema najavama organizatora ove godine pomjeraju granice kako zbog organizacije tako i učesnika. Kako bi odgovorili na potrebe učesnika i dodatno unaprijedili poslovno povezivanje, organizatori su za ovogodišnji sajam razvili novu i unaprijeđenu B2B platformu dostupnu svim izlagačima i posjetiteljima sajma.
5: To je jedan alat koji smo mi unaprijedili i gdje mogu sva preduzeća da se prijave i sami sebi dogovore sastanak. Znači da vide koji su to izlagači i ona preduzeća pozivam i koja nisu izlagači na sajmu ZEPS da se mogu prijaviti, da je to jedna živa platforma, da je ovogodišnji naš sajam Business First. Znači, fokusirali smo se samo, znači, osim pored tog samo izlagačkog prostora, znači, i na te poslovne susrete od koji u suštini i naše kompanije i iz Bosne i Hercegovine, tako i Europe i Bliskog istoka imaju konkretne rezultate.
4: Tokom prošlogodišnjeg izdanja sajma organizirano je više od 1000 B2B susreta, što je potvrdilo važnost ove platforme za poslovno povezivanje kompanija. Uz novu i unaprijeđenu platformu, organizatori ove godine očekuju značajno veći broj prijava u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući rastućem interesu kompanija iz različitih sektora i tržišta.
5: Ove godine najvjerovatnije da ćemo, što se tiče kapaciteta prostornog, znači povećati kapacitet za najmanje 30%. Ono što nas raduje, znači radili smo jednu analizu da preduzeća koja su bila i prošle i pretprošle godine na sajmu vraćaju se ponovo, znači da su zadovoljni, što nas i tekako raduje. Imamo i dosta novih preduzeća. Ono što mi kao sajam, kao upravitelji i u saradnji sa našim organizatorima, partnerima, posebno izdvojio tu grad Zenicu i Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo za privrede, gdje zajednički, znači, pokušavamo svim snagama našim da unaprijedimo naš sajam, poslovne susrete, izlaganje, kako bi prije svega, znači, naša okosnica i kičma razvoja općenito svake države su privrednici, da im omogućimo što bolji ambijent i s time, znači, bolje poslovne rezultate.
4: Stvaranje konkretnih poslovnih prilika koje će imati dugoročne pozitivne efekte na kompanije učesnice, ali i na tržištu u cjelini, cilj je organizatora sajma, a prijave za B2B susrete otvorene su do 30. augusta.
5: Sva preduzeća se mogu prijaviti na online platformi našoj koja se nalazi putem B2B platformi na našoj web stranci www.zeps.ba. Znači, napominjem, znači, da je sajam od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, ujedno evo imamo još nepopunjeni jedan dio izlagačkog prostora. Pozivam sva preduzeća koja se još uvijek razmišljaju, znači, da uzmu učešće i kogod želi da bude viđen, znači, kako u Zenci, Bosni i Hercegovini, Europi, da iskoristi priliku upravo tu, znači, kroz naš generalni BH sajam ZEPS, koji je itekako, znači, evo, pozicionirao se kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi.
4: Fokus sajma ostaje usmjeren na stvaranje konkretnih poslovnih prilika, jačanje konkurentnosti kompanija i otvaranje novih prostora za investicije i međunarodnu saradnju, a Zenicu pozicionira u sami vrh poslovne zajednice.
0: Udruženje Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini i ovoga Kurban Bajrama svojom aktivnošću i uz pomoć prijatelja i sponzora prikupilo prigodnu pomoć za one kojima je najpotrebnija. Njima, koje spajaju iste ili slične nevolje ili problemi, još jednom su pokazali da nisu sami.
6: Udruženje građana Dobročinstvo u BiH za ovaj Kurban Bajram organizovalo akciju klanja kurbana. Kurbansko meso darovano je osobama koje žive u Bosni i Hercegovini, a prognani su iz Gaze, Sudana i Čečenije, ali i raseljenim osobama iz Srebrenice koje danas žive u Ilijašu i Semizovcu. Bajramski pokloni su darovani udruženjima osoba sa poteškoćama u razvoju i invalidnim osobama te nekim sportskim udruženjima.
7: Tokom Kurban Bajrama uspjeli smo da obradimo paketićima djecu iz udruženja Buđenje u Goraždu, to su djeca sa teškoćama u razvoju. Uspjeli smo također, zahvaljujući našim prijateljima iz Visokog, da osiguramo 20 kurbana za zavod Drin u Fujnici, a odmah naredne sedmice planiramo da posjetimo i naše prijatelje s kojima se radimo već treću godinu zaredom, porodicu familiju iz Gaze koja živi u Salakovcu, a s njima su i dvije nove familije iz Čečenije i iz Sudana, i tako da i njima namjeravamo da doniramo dio mesa, naravno ovaj put u zaleđenom stanju.
6: Aktivisti dobročinstva organizovali su bajramski ručak za djecu žrtve nasilja smješteno u Medikinoj sigurnoj kući u Zenici. Na jednu aktivnost su ipak posebno ponosni.
7: A to je da smo osigurali četvrti dan Bajrama meso za stanovnike u dva šatorska naselja na sjeveru Gaze. Naime, već mjesecima ti ljudi nisu dobili ni komad mesa. To je dio koji je najudaljeniji od graničnog prijelaza sa Egiptom i hvala Bogu uz pomoć naših prijatelja iz udruženja Ruka u ruci za Gazu. Mi smo uspjeli da za stotinjak porodica osiguramo ovu izuzetno vrijednu i korisnu namirnicu i da ih obradimo, dakle, da i njih obradimo toku Kurban Bajrama.
6: Od početka eskalacije nasilja nad Palestincima u Gazi, udruženje Dobročinstvo u BiH organizovalo je nekoliko humanitarnih akcija u kojima je namučenom stanovništvu Gaze uz hranu, slata i voda, koja je tamošnjim stradalnicima sistematski uskraćivana.
0: Sa nivoa uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona naloženo je postupanje policije u skladu sa aktuelnim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na evidentiranje i sankcionisanje obijesne vožnje, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.
8: Novim zakonskim rješenjima uvedene su strožije mjere i sankcije za prekršaje kojim se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te je prvi put precizno definisana obijesna vožnja kao posebno težak saobraćajni prekršaj za koji su predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2 do 3000 maraka, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnosti privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. U slučajevima kada je obijesnom vožnjom prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđena je novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Prema novim odredbama obijesnom vožnjom smatra se prolazak kroz crveno svjetlo 2 ili više puta u roku 20 minuta, kretanje vozilom na cesti u naselju brzinom većom od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine u naseljenom mjestu ili najveće dozvoljene brzine definisane saobraćajnim znakom ili općim ograničenjem brzine, prekoračenje brzine izvan naselja brzinom većom od 60 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine, kada vozač izvrši preticanje kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta, upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu ili upravljanje vozilom pod utjecajem narkotika ili psihoaktivnih supstanci. Novim odredbama su definisane strožije kazne za korištenje mobilnih telefona i drugih uređaja tokom upravljanja vozilom, korištenje uređaja ili sredstava kojima se ometa rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila i dokumentovanje prekršaja, kao i nekorištenje sigurnosnog pojasa, pa će se u tom smislu novčanom kaznom od 200 do 400 konvertibilnih maraka kazniti za prekršaj. Vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon ili drugi uređaj, vozač koji u cestovnom saobraćaju koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjeni za dokumentovanje prekršaja, vozač ili drugo lice koji se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasom, Ukoliko je navedenim radnjama prouzrokovana saobraćajna nezgoda, predviđene su znatno strožije sankcije. Također će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i lišiti slobode vozač koji odbije testiranje na prisustvo opojnih droga ili psihoaktivnih supstanciji.
0: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila je da su na dan 30. aprila 2026. godine u Bosni i Hercegovini bile 309.823 osobe na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je manji za 4.457 ili 1,42%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 183.363 ili 59,51%. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja za 9.953 osobe ili 3,07%. Nezaposlenost se smanjila u Federaciji Bosne i Hercegovine za 4.180 osoba ili 1,65%. U Republici Srpskoj za 185 osoba ili 0,38% i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 92 osobe ili 0,80%. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u aprilu 2026. godine, novo prijavljenih osoba koje traže posao bilo je 10.525, od čega 5.194 žene. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 15.020. U aprilu 2026. godine poslodavci su u zavodima i službama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini prijavili 3046 potreba za zapošljavanjem novih radnika. U sportskim minutama dnevnika govorimo o odlasku nogometne reprezentacije u Ameriku gdje će se pripremati za nastup na svjetskom prvenstvu te nastupu slonotenisera Zeničke mladosti.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je sa Sarajevskog aerodroma letom preko Frankfurta otputovala u Sjedinjene Američke Države. Krajnja destinacija reprezentacije Bosne i Hercegovine je St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarezu poslužiti kao generalna proba za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice protiv Paname, reprezentativci Bosne i Hercegovine će otputovati u Toronto, gdje će čekati prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji je na rasporedu 12. juna. Naše igrače ispratio je i Osman Hadžikić, koji zbog nesretne povrede neće na svjetsko prvenstvo. Putnici za svjetsko prvenstvo, golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas, odbrana Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Darik Moharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik i Arjan Malić. Vezni red, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alojbegović i Jesmir Bajraktarević. I u napadu, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković. Zmajevi 6. juna u St. Louisu igraju protiv Paname, a nakon toga odlaze u Toronto, gdje će boraviti 5 dana. Tek tada Zmajevi idu u Salt Lake City, gdje će im biti stalni kamp. Odatle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švicarske i Katara 18. i 24. juna. Proteklog vikenda u Ilijašu je održan međunarodni turnir Fikret Fazlić, na kome su učešće uzeli i članovi stonoteniskog kluba Mladost Zenica. Na ovom turniru igralo se u svim starosnim kategorijama, te se je bodovao za rang liste Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine. Najuspješniji takmičari mladosti bili su Zara Zlotrg, prvo mjesto u kategorijama mlađih kadetkinja, Zara Zlotrg, treće mjesto u kategoriji kadetkinja, Alesio Crljenica, drugo mjesto u kategoriji mlađih kadeta, te Edin Konjić, treće mjesto u kategoriji seniora.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 10 stepeni na Bjelašnici do 30 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 25 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni Celzijusa. Prolaz frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra prouzrokovat će umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području Bosne i Hercegovine. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba koje su podložne migrenama. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovat će osjećaj umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Na samom kraju pogledajte izvještaj BiH-a o stanju na putevima.
9: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Biljine i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćao se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-a, Ksenija Selimović.
0: Gledali ste Dnevnik. Sve aktualnosti potražite na našem web portalu zenica.info.ba. Hvala na pažnji. Doviđenja.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije. To je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
2: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Radio Zenica 106,6 MHz.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

Feel your energy. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji se očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlji do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Tačno je 1 sat.
1: Radio Zenica.

0: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.